0: tanya taka bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tolonge dila au be mufuye
1: bo amna min foyana bo uka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glesa basoro ara purke kaseka a incarne ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muto mu fana yi mi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc bara nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soye comme na sara kana ba photo mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa ko neti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la catastrophe so ma refu la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bara ni rek may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta be to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baru ke no is ko ma daina au ka kuma laba ye juma ye
1: aiwa e ambi jamana dembe fo o ka soutiena e munu bi munu lanbana munu bu duterana ani munu yere lantana ambo be o kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini e jamana de onfe o kaseka an suteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no souteni tuma be wala merci beaucoup
0: au nichi mutamu bekam au ka kuma laba mimbe au dushu lo ye juma yi
2: e ne kon ka kuma laba yimi e forilo e bi anga e anga fano wala anga kanu baran bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir e o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni aye video ke la paix lo be am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe bikam ani mutamu ambe awfo onye nyoro soroni baro yon kunga baro beta kuncha yorodila ka seka seko donko korolinko usankoro tabukina faso onga bara beli nurima awbe soro fango fan seko donko korolinko naziraka ambo usegere ani ka awla kudo ka yele ndo mbara la walsanyataka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yelembe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli nkuu
3: Mese le bande
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500
4: ça fait pas
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, son ventre est rempli. et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu chanju, c'est le bonheur.